A to sú mône prajo, bydlk na 6 šnitko je, to sú mône prajo zoje dženca Sviatého Jana, a to reka tiež, zo máme Serbach. Tujšto počahov na tutunže, napríklad Janske jahody, milí so dženca sčipač, kšižovník, abo tiež Janska muška nemse glüvimšen, maja ich meno džencnišeho dňa, dla vokos Sviatého Jana je tujšto božích gázňu, napríklad zo reka to šitkých dženca doma syno na vúdce. Kišleža maja zo milie dženca tola prošu nutca. Čako praj stará boska káznia, Jan a Jakub klepataj kosu na syno Jan a na žito Jakub. No ale tu Jakub má ešte mesac časa, 25. Julia vun potom žito moči. Haja, škak máme serbsce tež šľakým nímským zvukám, nímským svojám, nímským formuláciám, konstelaciám prajč. To však zoniče predsa našim rečným kučíku je nedom zase tak daleko. V sredu ráno doktor Sonja Vilková nás haj vo chytro zajímavé vec rozpravia nedom tu serbským rozvozu.

0: A ste mir šest čorčin jedna, če haj ljubi ľudžo horcota na nas jedže 40 stopňo Celsiusa môli s miestnami konc týdženia nímsky docpieč a tyž ve Vúžice vo veľe zimnišo nebude, tyž tu roža nám 40 stopňo Celsiusa nedelu napríklad. To pak nie jenož za nás ľudži napínace, ale tyž za našu zvierinu. Mirčin Venk je so v oboniu, na čo môžeš to dživač pola zviera to napastvoje domjacnosti a nazarodže zotiš voni, horce mesač dosť dere přetraja.
1: Horcota je zaušu zvierinu napinaca. Tola na nekotre zvierata dobiš bole dživačač na tamne, praj skotna lekarka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpja pod čopotu husto ti taki strach rože zone toho pođe ti nešetraja, tam dobijem ti jara na to dživač. Psik ma te bolečinenu z čopotu hače na kočka, ali jen te vidi zo po tých temperaturoch te kočki samo leža ve kotku ha spotaja jachlič.
1: Kotk je to odla važne a vo sebi je došť vody. Vody pak bila temperatura strašná, so paušálne rec neodží. To je od zvireča a situácie odvisné.
2: Samo týdžiš, či sú 25 alebo 20 stupňov, a jen jenom psikavé auče zabudže, môže to kritisce odváče. No? Tu odlajú taká paušálna ličba nikdy nedáva.
1: Kotk a voda pak nejste jenž vážne za ľubušky doma, ale tiež za skut na pastvie. Šo jedné hač kujn, koza abo vôdca.
2: Je li tam možnosť vôbstej za jen te nutcolve, je to vizo jen dobrý poskytk, za tie zvieratá. Vážne je, že tie tam nekajky kotk majú. Dotačne im božiaľ dole tie drude vidí, že opravde tie vôdce sa pásu a plne ve sluncu steja a samo bez piča to by sa nedalo.
1: Horcota pak potrechí tie živie zvieratá dokova okolo nás, keď napríklad domiace ptaky. One majú strategie prečivo vysokým temperatúram praje vúčo za biológiu Simanšota.
3: Po nich oni tie čerpia, no, to im tiež škodí. A poslednje potem je prinojadne napomo kotk, abo tež vodu, junu se bohani tam pili, a junu se bohani pon tež kupali v te vodži. Azo koso to napšat rade čine, abo ruble so rade te v vodži kupia.
1: A pšite môžeš ich na horcech dňach domiace za rodže podpirovač.
3: Najlepšie je také jednu vodnú škluzač, tam kde sa na kamenu spôžiť, čo si môže na tom cenneč. A ta škáda by opravdu jara plná boč, a ta kuma dobe tež nízka boč, a ponujem tam rade vodu pia, a so tie ukupia. Vážne za to, ktorá škáň, že ste, kde šo nemajú aj dobro pšenat, tak zo nemôže sa tam nič na nového kočka přikradneč, alebo tak. A potom tú šklu prošu kúže džen pomôžeš ti pohľadne uredič, tak zo nemôže sa žiadne korošče na tie tačky přenesli.
1: Nad vodu vesela sa tiež ježe a vyverčky. Nekotre družine ptako sa nimo to rade piesku ukúpaja, to vokvodnia a s dobom šečivo parazítam pomá. Zo zvieriata, vo sebe domiace, pši horcoče raz menej žeru, nie je ničo neušedné. Na tamne vece pak dobíš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen neke jenoš vidí, zo medla tom psik jace jachli, abo tom kojnku svabu upada, snanom môže jen ze slivky vodu, nic ze ľud zimnej, ale ze slivky vodu ku skvodič, ale čo obkeč bohač, je li bude zvíra dobeho čepotač, abo upravdu nejo jac pši sebi, abo ukopane pon uprodi nedom k skutnem likari.
1: Dokež nie je horcota takých pádach jednaž jace nepříjomná, ale opravdže vorožaca.
0: Rozpravia Mirčin Venk a šeštajky núzve pad konc týdženia doživí. Môže skutno likarskú núzovú službu zazvonič číslo namakače týž v Sičach a tam vám potom praja, ke kotrým praxa môžete si týž sobotu a nedelu doječ, jeli ma vaš skočina doma tola tu nabo tamne problém. Mirčin Venk rozpravieše vo zvieratách pri horcoče, no a číkajštež my so vesela přes rianu vokvodu Vodžacu, vodžiznu, kúl. A takým tyšto molí raz našim zvieratám poskyčič. Bíl k nasedom je.

A vo sebe zbožený kýž môže dženca tole činč. Venúť sa do vody skočiť. Kýž má púl doma stejo so vieno a dyš tiež rozvosunice džencnišim džasu. Startuja na rozprávnictvo. Nima ja jenož mikrofon veruce, ale hustady tiež má u kameru při sebi hač v toši abo zaku. No a to sme napríklad pobili tiež na kloštorským svedeniu pančicach Kukove. Vo tam sme šľaké impresie v obraze přidživali. Dále tiež máme v obraze za vás poskytku od koncidženského dudakového festivala slepom spřijotované a poladneme tiež našich novosťach v obrazach dokro Štíc, čiž je so vúbeďovanie koniacich zapšahu pri Fulke Córce prevedvo a horeka jednoče, tam sú maturanča. Svoje vopstače, aby ja vosvedčili maturantnú siatočnosť, sme tiež za vás z kameru prevodžili. To a ešte veľa viace namakače na našej internetovej strane a tiež našej dámotnej app MDR Serbia. Moži na to zaujšie tiež znaje krutke sekvence na Instagrame alebo Facebooku vozivíme rúne vo menovaných témach. No a dalších poskytkov namakače tiež napríklad džičace vúsevania, serbskú hudbu šúdže a predsa podcasty nejdenějších vůsevání naše dámotní app MDR Serbia a to, šo džakovaného rozvosovému popvatky bez vabenia a bez dalších přidatných vůdavků.

0: To sme runetiš pod katky, znova zaso slyšeli hor, co to na nás jedže. To je celé renie, když či potom raz kus kvitra mierzvoči duje, když môžeš napríklad na koleso so švikneč a či tola ište trošku kvodnýšeho vicika vokoho nosa duje. Napríklad pak, když možno, když sedíš na koniu a z ním po kraju zjecháš, tola je to pri takých horcech temperatúrach zcela radžomne. Na, za konia a tiež za jecharia. To sme sa vás skutnú likaku Záru Benšec voprašeli.
1: Radžom ne, jo, vopravde šonovač. Azo, dešen se uješac, nano vopravde te čase užič, dešen kus kvornejšie, zo jen dopona, rano, zaje, abo na večopon uješa. To za jeno samo ne uvede, a za te skočo by sa ty lepšie.
0: Abo snadno nedom ze skonjom dokvodne je zadkule do čorno halštrova, abo rune menovane je kloštorskie vody. To sa jecha kajšte škojn zavešče veselitaj. Načoš máš hevak dživač ze zvieratami na horcich dňach. Za 10 menšinov vám nadrobne vo tutej téme rozpravjame.

0: Jessac, menšino, do vás mich je horcota na nás jedže 40 stopňu Celsiusa. Moli s miestnami konc týdženia ve Vúžice 25 a tež, haj, veľa zimnišo nebude. Tu podaná stopak nie je jenož za ľudí napínace, ale tež za zvierinu. Mirčin Venk je so vobonil, na čo môžeš to dživač podľa zvieriatu na pastve, domiacnosti, abo tež na zarodže.
1: Horcota je zaušu zvierinu napínaca. Tola na nekotre zvieriata dobíš bole dživačač na tamne praj skotná lekárka Zara Benčec.
2: Konikle, jara čerpia pod čopotu hústoty taký strach rože, že one to upože ty nešetraja, tam dobím ty jara na to dživač. Psyk má ty bolečinenú z čopotu hačina kočka, ale jen ty vidí, že po tých temperatúroch ty kočky samo ležia v kotku a spotaja jachlič.
1: Kotk je to dla vážne a vo sebe došť vody. Vody pak byla temperatura strašná, so paušálne rec nehodží. To je od zvíreča a situácie odvisné.
2: Samo týdži, že sú 25 alebo 20 stupňov, a jen jenom psikavé auče zabudže, môže to kritice odvače, no? Tu odla taká paušálna ličba nikdy nedáva.
1: Kotk a voda pak nejste jenž vážne za ľubušky doma, ale tiež za skut na pastve. Šo jedné hač kujn, koza alebo vodca.
2: Je li tá možnosť v obste, za jen te nutcolve, je to vizo jen dobrý poskytk, za tý zvierata, vážne je, že oni tam nekajký kotk majú. Dotačne im božiaľ tohle tie druhé vidí, že opravdu tie vodce sa pasú a plné ve sluncu stejá a samo bez piča, to by sa nedalo.
1: Horcota pak potrechí tie živé zvierata dokova okolo nás, keď napríklad domiace ptaky. One majú strategie prečivo vysokým temperatúram praj vúčo za biológiu Semanšota.
3: Po nich oni tie čerpia, no, to im tiež škodí. A posledne potom prinovádne napríklad kotk, alebo tiež vodu, junu sa buchaní tam pili a junu sa buchaní potom tiež kúpali v tej vode. Azo kosa to napríklad rade činia, alebo ruble sa rade tie v vode kúpia.
1: A všetko môžeš ich na horcech dňach domiacej zarodže podpirovať.
3: Najlepšie je také jednu voľnú škľúzač, tam kde sa na jen kamenú spôsobiť, to sa môže na tom cenneť. A tá škáda by obchádzala poľná boč, a tá kuma dobe tiež nízka boč, a potom tam rade vodu pia, a sa tie ukúpia. Vážne za to, ktorá škláňa stej, kde šo nemajú aj dobre pšenat, tak so nemôže sa tam ísť na nového kočka, pšikradneč, alebo tak. A potom tú šklu prošu kúže džien po možnosti pohľadne uredič, tak so nemusú žiadne korošte na tie tačky pšenesli.
1: Nad vodu vesela sa tiež ježe a vyverčky. Nekotre družine ptako sa nimo toho rade pesku ukúpaja. To vokvodnia a s dobom šečivo parazítam pomá. Zo zvieriata, vo sebe domiace, pši horcoče raz menej žeru, nie je ničo neušedné. Na tamne vece pak dobíš reagovač, tak Zara Benčec.
2: Je li jen nekej jenoš vidí, že medle tom psyk jace jachli, alebo tom kojenku svábu upada, snadno môže jen ze slivky vodu, nic ze ľud zimný, ale ze slivky vodu kus kvodič, ale čeco obkeč bohač, je li bude zvíra dobeho čepotač, alebo upravdu nejo jac pši sebi, abo ukopane pon uprodi nedom k skutnem likari.
1: Dokež nie je horcota takých pádach jednaž jace nepšijomná, ale opravdže vorožaca.
0: Až tuž taký núzový pád konc týdženia doživí, môže skutno lekarskú núzovú službu zazvoniť číslo na makače v internete. Tam a potom praja, ke kotrým praxam môže česiť tiež sobotu a nedelu doječ. Mirčin Venk rozpravieše vo zvieratách pri horcoče. A tam, na Vúbi, kaž Marko Smoa zaspíva, je dženca týž Jara, Jara, Horco.

0: Markus Moa, serbskim rozvozu, štyri menšiny do osmiche.
1: Nábožné slovo.
0: A tute má dženca rano, Pavel Wirt, Zwei Brückena.
2: V tutem týdženiu ryču vo dobrých počinkách človeka, dženca vo vírie. Susodina mi raz praješe, zo nevierí. Ja jej prajoch, zo to nevierju. Kujžde človek vierí. Prašenie je vierzo, do čeho vierí a vo čo so jedna. A hač je to k vierie k mane. Do politiskeje strony vierič je hotový nerozum. Kajž je so tým pokazalo, kých sú napríklad Hitleri, Staliny vierili abo netko Trumpy, abo Putiny. Ja tu nepraju, zo je viera do Boha núzna. Tež misjónstvo mieše a má so prašeť tač, hač je so z víry a do víry do Boha stavo, štož je so na svieče v imenie Boha načinivo. Víra so spúšťa na dobre moce, kýž nás vulkotne vobdavaja, kajž je to bonhývo v uprajivu.
0: Praj Pavel Wirt, Zwei Brückena, nadoku a zamobitosti serbského vosadného zjazka.

0: Ej, daju dočítam. Sme v šuli, ktorá hižo zhromadne započínali.
1: Staj hižo raz vo tem přemyslovoj, keľko kniu na sviče máme?
0: Tak da ty na to pšindžeš.
1: No haj, kúži lito sa tola knii vudavaja. Tyž serbske sú podľa. A nedávno bojdaše mi Hannes, že je loni doromady 760 kniu čítal.
0: Hannes je loni 760 kniu čítal? Nima davun žane druhé nalouky.
2: Prašenie so mi ľúbi, ja samo. A netko chceš viedzieť, Josefina, keľko kniu je so hač dotal na svieče vúdavo?
1: Haj, a hač máme na svieče jace kniu abo jace človeku.
0: Snano je runie telko kniu, kajž ješ človeku na svieče. Ja mám jenež jednu najľúbšiu kniu.
1: Ja pak mám jacere.
2: Dobre prirovnovanie. Po takým, keľko ľudí tu chvíľu na svieče máme?
1: Honio a deno Serbia sú 60 tisac, so písa.
2: To je hižo švárna ličba, haj? Na celým svieče bydli tu chvíľu přes 8 miliardo ľudí.
1: A knihu? Kúžda kniha je nož junu ličená?
2: Knihou je celé jasné minie. Okolo 200 do 250 miliónov knižných titulov, to sú sej vedomostnice viesči, při čímž so letne přes 2 milióne přidružitej.
1: Na to môže Hannes vodňo a noci čítať.
0: Ale ja duračo kopajn súrač.

0: Cvong živove kupki Sarska namša a spichovenskego tovaristva za Sarsku reci cerkvi Kristjana Pinikova jo prikatovava Bože slovo k šincašnemu dnju svetiko Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soče a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhaša Sarski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vas na žincašnem dnju svetiko Jana. Rono jo se zahopivo lješe, svojnce jo se zaurošivo nímsky kronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nintny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pezlaška a pomovem se gibio náš drobný kosmos, planetariský pyrit, v nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľa sa rake návoky oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo oblubované dokulaš, nich štyce niento nejvici gejarske jemece. Ze zelu viju se vinky, abo viežu se zelu ve strusacky. Bome a krycky se pšiečikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotového casa, Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplivajú zorju pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeražem je živnú viec. Duše, kenč nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mníme, prozne zdáme, sme pak pône živenia. Umír veľa zrozdávame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči, zginuli nám sú a zmrieli, svieta zvosči, tuposči. Sluchám a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, ab zelšech stronu šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže. Sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupiar, na ktorokož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova chukniku s ním. Rabi, ten kenč s tobu bieša za Jordanom, ved ktorokož ty znaniašo, le, ten dupi, a šikne přijdu k njomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebja. Vy sami s čome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk toho samego ho pysvane. Ten same dej rosč, ja pak vytebiraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicarstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nejo zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusovu nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a vedobne. Nedajo se manipulirovaš groni vernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobajú. Přižo do pepažinstva a zamrejo na žicenie aristokrátky Herodias. Tola uceščenie svätého Jana, togo, kenč jo Jezusa dupiu, trajo. Ščo napríklad vieželi, až srežni v Úžice jo se niega pomenil priedne prorožone syn familie Jan, obvyščone jo to serski bajce v nebojaznom Janie. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vam bogate žni. Amen.
0: Kristiano Pinikovu što slyšali, Bože slovo ku dniu svetiga Jana je přigotovala.

0: Cvong živove kupki Sarska namša a spichovenskiego tovaristva za Sarsko reci cerkvi Kristjana Pinikova jo přikatovava Bože slovo k šincašnemu dnju Svetego Jana.
1: Pomagaj Bog, ljube soči a ljube brače, dolni, srežni a gorni vúžice a šuži, že sluhaš o Sarski program RBB. Žicem vam žobňovanu srjodu a vítam vas na šincašnem dnju Svetego Jana. Rono jo se zahopivo lieše, svince jo se zaurošivo nímsky gronime zonenvende. Stopu za stopu bývajú nentny kroče, ale to zapredka nenadpadňo. Tak pezlaška a pomovem se gibio na štrobny kosmos, planetariski pyrit, v nímernem univerzumie. Na svetego Jana veľa sa rake navogi oplevame. Jajnske rytovanie kezvach, žni, rabábera a gromaka se dokencijú, terganie zelujo oblubovane dokulaš nich štyci niento nejvici gejarskie mece. Ze zelu viju se vinky abo viežu se zeluve strusacky. Bome a krycky se pšičikajú. Žni se zachopijú. Vysebnú atmosféru toštoko obrotuvego casa Byša a zahadania jo zapopadnula rovno pred 100 letami mina Vítkojc básni. Kvitky. Jaco pezagrože ducha, tašky spadce chúvajú, rozplivajú zoriu pucha, kvitky zmierkach cúvajú. Cúvajú a šepotajú, pšeraže mne živnú viec. Duše, kenč nás ľubo majú, urozmiju našu riec. My se mnime, prozne zdame, sme pak pône živenia. Umír vele zrozdavame casu našok kvišenia. Tak ak ty pet zimu, sušu, šerpime a giniome. A kaž pytaš našu dušu, teke s tobu cujome. Gle sme brače, soče mieli, kvišechme im klubosči. Zginuli nám sú a zmrieli, svieta zvošči, tuposči. Slúcham a do myslu gronu, co se túžne zúk mie zlac. Mie je tak, ab zršech stronu, šíche uspešava plac. Kake moderne nastajenie k natúrie jo mi namieva. Kvietky sú živé stvorenia, ako my ľuže, sú rovnopšavné. Mina však víži tež ich a našo zahadanie. Svete Jan ten dupjar, na ktorogož naroženie křesťanské lúže žinca spomínajú, podobne víži zahadanie. Sluchajme na rozgronoje Janova hukniku z ním. Rabi, ten kenč s tobu biešo za Jordanom, ved ktorogož ty znaniašo, li, ten dupi, a šikne přídu k ňomu. Jan vytegroni a žašo, cvije kňame, že nic praš, nejoli jomu dane z nebia. Vy sami sčome je znanky, až ja som gronio, ja nesom Kristus, ale ja som predk togo samego ho pysvane. Ten same di rosč, ja pak vytebiraš. Svete Jan jo mimo konkurencnego myslenia, mimo velicarstva a přeušenia. Jan se živi jadnorie a jo pokorne. Nio zavisne. Znajo, že svoj nadavk a svoju poziciu. Znajo však teke Jezusove nadavk a jogo rolu. Jan jo živi dopunje a vedobne. Nedajo se manipulirovaš groni vernosti. Jogo kritiske svoja se ušnosti nespedobaju. Přižo do pepažinstva a zamrejo na žicenie aristokrátky Herodias. Tola uceščenie svätého Jana, togo, kenč jo Jezusa dupiu, trajo. Ščo napríklad vieželi, až srežni v Úžice jo se njega pomenil priedne prorožone syn familie Jan? Obvisčone jo to serski bajce v nebojaznem Janje. Ľube přísluchária a přísluchárky, pežívajšo riedne liešajský cas a žicem vám богате жни. Амен.
0: Христијано Пеникову, што слушали, беше слово кудню Светиго Јана ја пшикетовава.